0: É o ponto final desta que é a primeira edição do Jornal de Manhã desta semana. Dissemos que na província de Gaza está em curso a desinfecção de mais de 200 furos de abastecimento de água é que ficaram submersos durante as cheias e inundações de janeiro e março últimos. Encerro hoje em Maputo a terceira sessão ordinária referente à 10ª legislatura da Assembleia da República. Presidente da República, Daniel Chapo, dirige esta manhã a cerimónia de entrega de 200 autocarros aos municípios da área metropolitana de Maputo, um ato a ter lugar no Estádio da Independência, no âmbito do programa Transporte para Todos. Este foi o ponto de análise no Café da Manhã e tivemos como convidado o Diretor Nacional de Transporte e Segurança, Alberto Matusso. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamice, nas notícias. A edição e a apresentação foi de Ernesto Chouk. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, TETE.
3: Agora não verá de Rádio Moçambique, menino, o seu gramo no Momzinda, o Adete de Mogbatrani, Jornal da Manhã, para menino, tá via tchute, 9 minutos past 8 horas e 9 minutos, o banha para 10 minutos past 8 horas e 10 minutos. Nkanim tinhanjo, o Ringandine, Fremtedão. Mtsukulu wa dzikolino Daniel Chapo lero kubala za masiro la Independencia Nacional mkonsolo ya Matola apereka magarimoto 190 oendera gatsi opita kwa anthu okhala mu mzinda Maputo pachiwerengerochi 40 akhala onyamulana a sukulu pofuna kuika pabwino kaendedwe kana sukulu ndi chitetezo kophunzira malingana ndi uthenga wa kunyumba ya mtsukulu wa dzikolino omwe nyumba ino yolutsa mawu oyalandira. Izi ziri mkati mwa ndondomeko ya maendedwe abwino kwa onse yokhazikitsidwa ndi boma la dziko la Mosambiki kupsolera kunduna wa zamtengatenga ndi kaendedwe kakatundu umene likufuna kuti konsolo makonsolo onse a mdziko muno akhale ndi zipangizo zoyendera zapamwamba. Nduna yoona zamtengatenga ndi kaendedwe ka anthu João Matlombe yafotokoza kuti ndi magalimoto amene waboma ali ndi chiyembekezo kuti likwanitsa kupanga kalondolondo wa mitengo ndi kuonetsetsa magalimoto onyamula anthu apa ulendo kuti ndi okwanira kwa onse. João Matlombe amalankhula izi la mulunguli pa msonkhano wa atolankhani kubala za masiku la Independencia Nacional kumatola mchigawo cha Maputo. Pa nthawi iyi ndunayi yafotokoza kuti boma likupanga chothekera kuti onse amagalimoto amatola opanda zilolezo zokwanira kuti akonzetse ndi cholinga chakuti alandire nawo 35 mm cash ya pamwezi kahamba kakukwera mtengo kwa mafuta. Mtsukulu boma lanakala aveja kunampula masana adzulo la mulungu anakaponda masamba kusiwa yomwe anthu asanu abanja limodzi afa pangozi modzi ya pamsewu imene yachitika usiku waloweruka lapitali pa mlatho wa pamtsinje wa Nkeheki mboma la ling'ono la Xerexere. Patricio Mpakai wati boma likuthandiza anthu 10 ndi awiri amene avulala pangozi ya pamsewu yomwe yapha anthu 10 kudzasanu ndi mmodzi ndipo pachiwerengerochi 10 ndi mmodzi ndi ana. Kuniyasa anthu awiri afa ndi 10 avulala kwambiri ndi ena pang'ono chifukwa chabodza lokhudzana ndi kulowa mkati kwa ziwalo za amuna. Kuonjezera pa imfa ndi kuvulala, bodzali lapangitsanso kusakaza nyumba zitatu za ntchito za polisi ndi sukulu imodzi maboma akwamba Marupa, Mauwa, Ngauma, Majuni ndi Lishinga. Izi zafotokozedwa ndi mulembi wa chipani cha Frelimo mchigawo cha Niyasa. Izi zili mkati mwa mfotokozero wa mulembi wa Frelimo mchigawo cha Niyasa, Jose Abibo. Abibo watsimikiza kuti chipanichi chipitiriza kugwira ntchito modzipereka pofuna kuthetsa mabodzawa. Mfotokozero wagwiraso ntchito polengeza mfundo zomwe zidamangidwa ndi komiti yaikulu ya Frelimo pa mkumano umene idachita mwezi wa Epulo wapitawo kumatola mchigawo chomaputo. Umalizika lero kumaputo mkumano wa pungu wa nyumba ya malamulo ya dziko lino. Pamwambotseka mkumano wa pungu wa nyumba ya malamulo alankulo wa mpando nyumba ya malamulo ya dziko lino Margarita Dalapa ndi atsogoleri a mipando inayi ya mnyumba ya malamulo yi. Atsogoleri oposa 30 amayiko ndi ampondamatiki azisudzo komanso menyino fula chibadidwe wa anthu kuyambira lero lolemba akhala akukumana kuna Nairobi likulu la dziko la Kenya pa msonkhano mwe ukudziwika ndi kuti Africa for World. Msonkhano ucholinga chake ndi kulimbikitsa ubale pa nkhani zachuma ndale ndi chikhalidwe pakati pa anthu a mu Africa ndi dziko la France. Msonkhano umene wakonzedwa ndi atsogoleri a mayiko a Kenya William Ruto ndi France Emmanuel Macron ukambirana zakusintha pa nkhani za magetsi, nzeru zochita kupanga kakuti intelligence artificial, kupititsa patsogolo njira za makono kuchulukitsa mayi wa ntchito ulimi ndi za umoyo. Kwa masiku awiri msonkhano upeze njira zolimbikitsira mgwirizano wawo munyengo imene France ikufuna kusandutsa malingaliro kukhala zinthu zooneka ndi maso pa ubale wake ndi mayiko a mu Africa. Odziwasa nyengo ati pali chiyembekezo kuti mizinda ikulikuli ya mdziko muno lero kutentha motere. Tete 37, Kelimane ndi Beira 35, Inyambane 34, Nampula Chimoyo ndi Vilankulo 32, Pemba ndi Shaishai 31, Maputo 30 ndi Lishinga 26. Nkhani Mchinyanja ndi zomwezi. Nkhani zinaso Mchinyanja zikufikia ni masanana pa 5 minutes past 2.
1: Amunanga. Amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
4: Yai. Funa ukapita kuti pali zokhani athu yani batumene.
1: Etu ili yamwewo.
4: Anifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu atangokhala wang'ono mwene.
4: Anifa, nampo sidagulizane kuti tisiye kwa adhunda neba.
1: Iwe, ujiwa kuti ine sindiri wa maboja ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino nampo ndayitulukira siri ya neba.
4: Ai, ndeiti me.
1: Chapano yapo mwana wawo wakwane cha miezi 6 iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
4: Vakudya vina takambirira bwino kazanga.
1: Etu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tansi ngati yakezampo nchomba mazila matelele mbwanda ni nchawawa chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka amampa cha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
4: Basi tu kukulukulekana kumuchi kwake.
1: Yaya munanga. Nindafera anemba na kamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
4: Achafu angala nikampira nkani mene. Nampo ine ni magneza kuti sifidali vazeni kuti viseweza. Tie tijite vimwevu.
1: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
1: Utopenya. Kuzonda kulindichi pata pata.
4: Yae. Basi. Zazonda.
5: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi 6 mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha tansi kufikira nako kawiri pasiku. Ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Tikutero pano pa ineso kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa kuchokera muno mu mzinda wa Tete 17 minutes past 8 ndiyo nthawi yathu pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Lero ndithu tsiku lolemba segunda feira. Lero ndi tsiku lolemba segunda feira. Chabwina hapa bwanji okondido mvera mundirole kuti tisakanizeko nyimbo ziwiri zitatu zingapo hapa Uyu ndi Manuel Avião akuti ziko mopo ndisiya. Ai. Avião uri kuchita kumutokoza munthu kuti tathokoze kuti wandisiya. Eh, abale yino.
6: Ziko mopo ndisiya.
3: Zimene zindeti marito zinavota. Hatathokoza pondisiya wanditandiza kuti ndipeze wina. Ena rama yamika kuti ndathokoza pondisiya pasipanti madandaula. Ati kutangoneka kuti olimbikira fotokoza chilungamo kuti akulu ndadandaula kuti mwandisiya komabe achabwino choncho koma uya kuthokoza kuti ayi mwandisiya achabwino ndapeza wina ondikonda zenizeni Manuel Avião ziko mwandisiya.

ni Radio Mosambiki ya visiri watu kumashibe seguno mkati mwaya mabasa yatu ya nchi nyungwe kupampa kwa nzinga wa marayu matimu yomu ya likuimi kila shigao shatete kumpiki sano wa Mosambora Golerinoli ya dakunkundi wa mzinda wa beira nchi gao shasofala tirikule wa shingale yomu ya zanari ya fumbuliwa pa kutolesedu wa mpira ubozi ndi União Desportiva do Songo, campeão em título, campeão nacional em título. Ah, ele tem um dedo da Vumvunhinse do Dato, com o Deberano Mozaone, para o Estado Passamanhazi. Coleva Terebono Ningakunama, com a Manchadilha, Vesere Watt. Parece mentira, mas é verdade. 3-0 na Ferroviário da Beira, no Caldeirão do Chiveve. Uyu mzewe wa shuri wa mpikisano wa Mosambora utu umaliziwe lero linoli. Munzinda wanakala porto nchikausha na mpula. Ferroviario de Nacala, Associação Desportiva de Pemba. Ndiye natinepo tititi kuzuiseni bombo kushipande sha mpikisano wa mpira wa Ndhemba uko kunyalikuni ya yai kukilometro 18 mboma la Shangara. Na pombo uko kunsawa kubozibodziko kuboma la Shangara abve sere watu. Pakali panopa tibve kuimba kwa Daniel pabozi na Miguel. Ayai nchibatu kwa tondoti Dani pabozi na Mige. Arumbana omwe managulalo mwalimba shemeredua organized brother.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Imwe aimbi wanchi gausha tete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wini nalo mpatso za kusiana siana. Na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigausha tete. Ayayi omwe ambakhala nchigausha tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, dekalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigau bzinango, koma ambakhala nchigausha tete, kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa nchibutikizi. Kizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete. Ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Lekani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo nchigau cha tete.

0: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Pura e cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Wa vulkani alikudziwisa kuti lero chipose nsiku 11 za mwezi uno wamphepo ati aphokese bziphuliphuli bza kubadula malasha mmigodi ya kumwatidzi makamaka pa 666 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi 95 za kumaulo zomwe ni 14:45 ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji pfuwani mtedwe wa fovolo 800 200 202. Zensezi abvesteri wathu muli kuzibva ku mashibesi kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa athu ya nchinyongwe pomwe nthawe ziri kukwira njinga mkati mwa mphindi pang'ono titi tisi anenamwe abvesteri wathu a Cesare Abilio Xavieri alikuti bva ku mashibesi kuno muno nyongwe kazinji ambativera ku posto administrativo ya mandiye koma apa alikutivera muno nyongwe pa 7.7 MHz tatenda tikuti makolokoto na pombo wa Mateo Izerulani pabodzi na Nelito Shonzo kudziwika na Cristiano alikuti vambo kumweko kunyatiti ku posto administrativo ya mandiye distrito de Guru provincia ya Manica. Ndiye na tinepo kushipande cha mpikisano wa mpira mzwezwe wa chitatu kumweko kumudzi wa Gama Nyagodwa kuphampha kwa ndzinga wa Malayu makamaka dzulo limwero Boa Sombra ya kumaloa idatazirana na Nova Familia ya kumudzi wa Dinyero mwakusaya kutolesana Nova Geração ya kugama idatidzimula timu la Nova Alliance ya kumweko kugama pa kuitolesa mipira miwiri Bairo Zimbabwe ya kushambuluka idandendemera na mphamvu pa kutolesana mipira miwiri na timu la Beja ya kushimulambe koma uyu mpikisano ulibe kufika kupampa ni tangwe la kuti alumbwana wa timu la Bairo Zimbabwe ya kumweko kushambuluka adakapfekeza wa kufuliza pitu ndiye Braza Kenti ya kumizunga idatazirana mwakusaya kutolesana na timu la Magwedze la kumudzi wa Ntundumura Boa Sorte ya kumudzi wa Guta idasosotiwa pa kutolesedwa mipira miwiri na Tottenham ya kushamburuka ndiye Sol Kenti ya kumudzi wa Ngaya idasosota pa kutolesa mipira miwiri timu la Real Fogo Fogo ya kumakolo Zimweza vesele watu zumwete kanazo kushipande cha masenzeko ya mpira ndiye nthawe za tawa. Mankhwala ya kudala, mankhwala ya kuti munthu ukhale na vida. Lekani kumbuka kuti mankhwala cha iyo kuchitawenda kayang'ana. Ni nzeru zako musolomu na manja ya kuya. Tsone pana winangwa na sambo wa kutsogoza kaboko umbava. Kufuna kumbaka bera anthu anzao ziwani kuti ziwande zishepe nsiku china manyanga chimba msinkikalini zinzabula padesha wadzapatiwa mzalisaya fara la kulewa ayayi mzakapatiwa na shiwindo ayai mwaba mwaenda kumui kapita nsiku miezi na miezi magole na magole rinza kubwerirani bza kudabwisani mwenza kabzuzayani sambo mwe wakumba baba yuyu mwabizibizu mwe

0: Amene ntaindi kota past 2 chidzidzo china chikusonyeza kuti likufufuzidwa banja kapenachi bale mkande Duarte banja la Duarte lokhala ku boma la Ngonya kapenachi bale okhala ku Dzobwe amene angalidziwe banja limene ili kapenachi bale amenewa Duarte mkande Duarte akupemphedwa kuti ayimbe foni pa +27759047513 ndipo yankhula ndi abambo a Blessed Duarte kuchokera ku Zimbabwe. Kapenanso kugwiritsa ntchito Facebook yawo Blessed Duarte, email bduarte@gmail.com. Mbali naye akupemphedwa aliyense amene angadziwe kumene kuli mwana wa zaka 16 zakubadwa mnyamata ameneyo anachoka ku nyumba ku Bairo Samora Michelle dzulo lipa 10 May 2026 atavala tisheti ya mtundu woyera ndi kabudula wa jinzi wa blue. Akupemphedwa amene angadziwe kumene kuli mnyamatayu mwana ameneyo urai mbefoni pa 84026 4785 kapena pa 85249 7434. Wachoka kunyumba akudwala. Ndibwerezanso nambarazo 84026 4785 kapena 85249 7234. Ngati mukumusunga dziwitsani atsogoleranu wa mmodzi. Amvera takupatsirani zidziwitso.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Solano, mungate kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi koma ofisi ya Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musa Sire Mtogoro, Lembe Tani Lerolino. Nyimbo zatu 2026, mpigisenu wa ukuru wa nyimbo, mchigawa cha tete.

0: cha kuvera nani sicha kulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachichi kuchimukwanise kuputana tumphangwa zathu zapakati nakati paziko ino mbatitoma tene patona chingali ngali chatho.
1: Mphangwa zapakati paziko
2: utabarupa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsiku Zonseni kutumera Nzizi, Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumatsiku.
0: Batitome na misolo ya mpangwa za tonchikwapa. Muno nsambea za tinopengano kulonga kote ya prabasa mbutu za ungu mebulikina nkati mwa inu mprovinsia ndi wali kupemba piombo pia kusiana siana pia basa tuwela kuganikira kuchita basa mwakuso wa mhinga pinga. Mprovinsia Tete tinawafa mpangwa zinalonga kote nkada motongi mprovinsia Tete mbuya Dimingo Viola kusimba vikulu kakamwe mbumba mprovinsia inere idabulikira na kuperekeza paduzi basa yonsene idapatwa na ntungi wazikoi no mambo Daniel Chapo nkati mwansiku zitatu akagumanika mbafambira provinsi ya Tete. Provinsi ya Sofala tinafa mpangwa zinalonga kote ngaramu nsidikizi wakubulukira kutsindia dziko inu pakulimirira ndali ya Frelimo. Provinsi ya Sofala Gonsalve Jimuse alikupemba tsogulere ampisa nyakupembera toera kuti basa aipate pakati pakumalisa mavava nakala na kumwazwa thangwe peno nakala na kumwazwa na andu thangwe ya kubwedzeka kumaso kwa amuna senazina zinango ndiye misolo ya mphangwa zathu zanchisena nsiku ya laro tranzanga komichini Julio Poso kutete kuna Joaquim Rondão anafuna kugumanya mphangwa zenezi masiku ya laro fala njengene ndipo Antonio Domingo kuna Emonsene tichite clan knife. Tome na zamuno mprovinsia ya Zambezia zinalonga kote aprebasa mbuto za ungumi bulikina nkati mwa inu mprovinsia ndi walikupempa piombo pia kusiana siana pia basa toera kuganikira kuchita basa mwa kusowa mpinga pinga. Salimu Tepa.
4: Apati ya basa ungumi munu mprovinsia Zambezia mbane wa anapemba kupakwa kwa pida pia kusiana siana mbwala mwambutu za ungumi pakugana kutendeza pemaso atenda mazunzwa newa chitwa lero nchiposi pakati pa kumunyika mule mbe utongi munu mprovinsia Zambezia Avelino Mushini pa kukumbukira mangwana panacha nsiku ya apati ya basa ungumi munu dziko. Nkadamu natendeza nsoka wa apati ya basa ungumi munu Zambezia Jose Alumbwe apangisa kuti ndipya kufunikira kakamwe kusasanyira pyamaso kwa mbuto za ungumi pontho mbazipakwa na pida pyakufunikira toera kukonza pyamaso atenda nyumba ina mphepo muno Zambezia yacheza na mbuya Araush Kapesi mbozi pate basa wa mbuto ya ungumi muno Kilimani anapangisa kuti kazinjikweni iwo asanenseka thangwe ya kuchepera kwa mitombwe mbwenye asichita pinakwanisewo nchiverano na ubale peno anango apati ya basa
5: na thangwe kugumanika kwa matenda mazinji soeka mitombwe soeka makina pinango tina ntemu udafunzefe kuformasao pindu pinafuna patika kuti ntendo ya wangi safunika pindu ipi pizinji majikomu ifi tisasaka pindu pinango pia subushitu isango kawa ifi tisakwanisa pezera atenda kwa nisiwanga na thangwe penebe mbwenye na thangwe mitombwe nzizunango tisafuna kuti kwa tipate basa makufunikira maje nkhabi ntombono tae pronto tisa rekorere kundi nango tavejo pano nkhabi ntombo maje pale pana ntombo kwenda kwa ntombono patani bati pasa ntenda atenzi zunango tsapa kuti atenda pano ife nkhabi ntombo nango maje na familia yake bati pano kuti mukakwanisa gula ntombusho podi gula ntombo mukazanao bati pasa ntenda yimba kwanisa wanga mbaenda ku nyumba
4: Araush Kapesi mpate basa wa mbuto ya ungumi ya hospital central munu Kilimani pakulonga nyato zinagumanikeneo pakati pakukonza atenda akusiana siana kundi na ngwache mulembe utongi munu Zambezia Avelino Mushini apikira kuti utongi unati uchite pyonseni pakupezera nyato zinagumanika na apate abasa anewa
6: é compromisso do governo continuar a fazer tudo o que estiver a seu alcance visando melhorar
4: ife ninga utongi chinati tipitilize na kuchita mpamvu ya kupezera makonzero adidi nkati mwa mboto za ungumi ninga kuika apate basa aluso kumanga mboto za ungumi kupaka pide vya kukwanira mitombwe na pinango ninga utongi chinachita umu na umu tuwela kumalisa nyato zinalongefe
6: procura soluções com vista a resolver aquelas que são as principais inquietações desta classe.
4: Fala ya mulembe utongi munu Zambezia Avelino Mushini pakulonga kuli nsoka unatendeza apate basa aungumi.
0: Wapichita Salimu Tepa mbonye za kutete zirikulonga kuti Ngaramo utongi mprovinsi ya Tete Domingo Jviola kusimba pikulu kakamwe mbumba ya mprovinsi ya Tete idabulukira na kuperekeza padus basa yonsene ilapatwa na ntongi waziko ino mambo Daniel Chapo mkati mwansiku zita atwa kakumanika mbafambira mprovinsi ya Tete Onesio Jo.
7: Ngaramo utongi wa ino mprovinsi ya Tete alikusimba pikulu mbumba yonsene ya provinsi ya Bodzibodzi ino idabulukira na kuperekeza paduzi basa yonseni idapatwa na ntongi wa dzikwino mkati mwa nsiku zitatu akagumanika mbafambira provinsia ya Tete. Domingo Jviola alonga kuti mbumba ya munzinda wa Tete na ya magistritu Amagwe, Chiuta, Nadowa yapangiza ntima wakubala pakutambira mwakutsanza ya ntongi wa dzikwino. Viola alonga kuti mbumba ibodzibodzi ishi ndiyo ya tambira ambu pontho ntsamba mafala na malangizo onse adaperekwa na ntongi wa dzikwino Mosambiki mambo Daniel Chapo pakusaka kukhazikisa njira zinafuna kukhurudza mavava asasosa pinkutuvu mpisa. Viola alonga ambu pontho pakweche kuti utongi wa dzikwino unati usakesake njira zakulika zinafuna kusasanyira mwadidi nseu ukulu wechinomwe wa dzikweno towera anthu afambirane panthaba pontho dzikweno ikwanisembo kuphataniza na madziko nango akuyandikana nawo.
8: A president amatendera gauli na Tete ndiye abwera dzagwira ntchito ndi mbumba yakuno kutete taona kuti iwo acheza ni wanthu wanthunza yankhula zawo zapankhosi kwa president ya president achokwali wokondwera zeti chifakuti plana anali nayo tadzachite kuno zonse zatheka ndiponso aona madanda ula wa anthu ndi zina ndzina atenga kuti apite kulikulu kumaputo akakhale na mnduna zina kuti madanda ula anthu akonzeka bwanji. Komanso tifuna kuthokoza mbumba yakuno ya Tete yabwera munyinji kudzawalandira president ndiye mzabwino zimenezi kumapatsa ulemu atsogolero wathu wa dziko la Mosambiki lino ndi pampano tapatsa ulemu a president wathu Chapo ndiponso ni province yoyambirira chaka chino a president woyoendera ndiye kukhala woyamba nkuvuta koma panopa tiwokondwa kuti zonse zatiendera bwino.
9: Chabwino bwana pachapatu paperekero ya mfunso la msewu wathu waukulu strata national numero 7 ndiye akhala ngati mwina mwake akusira ndi mawu olimba zedu kuti zonse zili kwa mwini amene amayendera za msewu amenewi mawu amene wawamugwira nawo bwanji ntchito kuti msewu wa strata national numero 7 uyende bwino chifukuti anthu ambiri akumadandaula kuti msewu umene ukhala ngati uli mmanja mwaboma pamene uli mmanja mwandani momwe ni makampani
8: nkhani imeneyi akakhala nawo pansi kumaputo azikulu amaonera zoyendera ndiponso ifenso kuno lataperekaka kale report kwa president mudziwa kale linali nawo kumagwe kumsonkhano waukulu wakuno province ndiyeta wauza president ndolowatha msonkhano umeneyi ndiye panopa iwo atenga nkhani imeneyi kuti akhale pansi kwakuti msonkhano umeneyi adaperekera bungwe onene kampani ndiye marane imaonera msonkhano umeneyi ndiyeti tikhalawo tembekezera kuti akamanga mfoto zanje kuti msonkhano umeneyi ukhale bwino masiku alubwerawo.
7: Ntsamaneyo ya mafala ya Domingo Jviola mkadamwa utongi wa ino mprovinsi ya Tete mbapangiza pakwecha kukomerwa kwache na thangwe ya kubulukira mwamwinji kudachita mbumba ino mprovinsi ya Tete pakutambira ntongi wa dzikwino mambo Daniel Chapo adakhala ntsiku zitatu tikulonga kutomera mchinayi mchishano mpaka nsabudu mbaphata basa mkati mwa provinsi ya ino toera kupima paduzi mafambiro a mabasa anafuna kudzesa uthambaruki wa mfuma za mpisa. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Obuchita oneze joka la pakundu mkadamu msindikizi wakulukira kutindi ya dziko inu pakulingani irandali ya Frelimo mprovinsi ya Sofala alikuyeruza kuli atsa kulima mbalu matitritu wenye matanda tuwera kuti mpamvu ya ipinzire pa mabasa auli mininga njire ya kumalisa njala pondo na kupungula nyatwa ya kubwezeka kwa mfuma nkati mwa dziko atu inu. Jua kisombe.
10: Kadamu wa kubulikira kutindi pa kulimirira ndala Frelimo mkati mwa provinsi ya Sofala alikuyeruza kuna sakulima chiliru nyamatanda tara kuti mhamvu ipinziri pa mabasa ulimi ninga njira kumalisa njala pontho kupungula nyatu yanabulikira thangwe ya kubwezeka kwa mfuma ya mkati mwa dziko la Mosambiki. Gonsalo Jemose alonga kuti mphia kufunika anthu abanzi mtota na Mulungu anavumba siku za kumalisika tara kuti akhala kungana mhamvu ioneke pa mabasa ulimi mapramanga na kuti ndi ulimi udasankhulwa na utongwa kune kule tuwera kutiwa tambarusi mabasaneo. Kulonga pa maguma na apansoka. Anakomera na ndala Frelimo na ala naifuna. Pakati paole ndoda chitei. Kunyamata anda Gonsalvo Jemuse. Alonga kuti nzizi unombutone. Ina makalidwa didi. Amataka tuwera kutiwa alime. Kutibu ana muzone. Kulonga kwachu wapandale. Alonga kuti kumaliswa njala. Kusachitwa burukira pa kuburukira kwa onsene pa mabasa ulimwe wa poso tiveni.
11: Ya populasao está sendo chamada para produzirmos a comida, procurando as zonas baixas e todo o outro sítio que nós podemos recorrer para que a nossa população possa se alimentar e alimentar bem. Então,
10: Mbumba ili kuchemewa, ili kuzakalima poso, na chita ulimu noyo magoa. Na mbutu zonsene za kuti Mbumba ya tuesafunika burukire. Tuwera akwanisi kujia mwadidi mdifare na hiyo. Inafunika tuwera mwanza burukira patindi. Ulimi mdinjira ya utambaruke pionsene. Inafunefi na mabasa ulimi. Inakwanisa tuwera ikisa mfuma yato. Hendo Sogoro. Ndikwene kukunabuka Mapramanga, kunabuka Gonko, kunabuka Masamba, Mandui, Matanga, Bambaya, na Pindupinango, pabuzipeni na Mpunga, Mpapo, faleneyo ya kweruza ya nkara mwatu, alikutipanga ifipano Mbumba tuwela chikita Bechi na mabasa ulimi pa ulimi wa Moropi. Tisafunika tipitirize na mabasa anewa ulimi, tuwela tikonde, sembezera kunja kwa ziku na poso munu ziku mwatu.
11: Pra nós apostamos na agricultura, apostamos na produção, meio pra segunda época, nós temos que apostar para nós restituirmos a dependência externa.
10: Mafala, akumuazwa na nkaramu wa patsinti pa kulimira ndala Frelimo, munu mprovinsi Sofala Gonsalvo Jemuse, mbaka irusa kuna mbomba dichiru nyamatanda, pera kutiu mhamvu ipinzire, pa ulimi wa poso ni nganjira ya kumalisa njala.
0: Apachita Joaki Sombe kala pakundu, tibwedele nkatu mainu mprovinsi ya Zambeze. Mulembo kutoma wandali ya Frelimo munu Zambeze ndia likupemba kuli Anyakubala. Matuba mpisa na atsukulera mipingo kusiana siana tuwela kwanisi kumaliswa mavava ama sandiko tangwe kubwezeka kumaso kwa amuna. Salimu Tepa.
4: Mulembe wakutoma pandali ya Frelimo munu provinsi ya Zambeze ndia anapemba Anyakubala matuba mpisa pabozi na imirile ya mbuto za unamati. Tuwela akali na maganizo akumalisa mavava anazambakitwa kubwezeka kwa kumaso kwa amuna. Francisco Nangola akakita kene kichengezo kuchisa cha kabwiri luwani ya maganja za kosta para pangisei kuti mchakufunikila anewa aimirile akali kutali na mavava mambuzibozi anapangisa kumenywa na kupiwa kwa andu pakukonda kuda wanseru unole Mulembe apemba onsene Nyakubala na anango aimirile ambuto za utongi peno matubu wampisa pakufuna kuchenjeza Mbumba tuwela kumalisa mavava mambuzibozi pionsene kuti dziku ino ikale pa utamaruki ponto na ntendere wa kufunikira.
12: Não podemos agir por emoção, façamos reflexões de pessoas adultas. Volto a repetir, nós viemos aqui para juntos.
4: Dekutemba kuti tekale anto manganizo alidi, sikuchita pintu makukonda kunyerezera nkabe. Tabwela pano tuwela kudinga miseru ninga inei. Kuno tisava kuti anto asapiwa tangu ya kufuma, tangu kuchita malonda, kupumbwa ufiti na maganizo anango. Apo mbani anapa anewa anthu ndimo mokene sikuti ni anthu anabulikira maprovincia ninga Tete peno Manika Nkabe.
12: Que vida é que queremos levar? E quem que assassina? São daqui, não estão a vir de Tete, não estão a vir de Manika.
4: Apemba kundi nangwake kuti Mbumba ikale ya kuonera wipi mpisa maso sopa kugana chiverano na chifunano cha ana ziku ino ya Mosambiki.
13: E para termos orçamento, para termos estradas, para termos hospital, para termos escola, para termos energia.
4: Tuera kukhala na chuma, miseu, mbodo za ungumi, za mafunziro, za mabuku na magesi, nkabe kufunikira anto kusuta chamba, azimwera peno anango, mbwenye, ziku isamangwa na anto maganizo, amaso, simambava peno anakita umpando, tayo. Tere kufuna kuti nyatwa zenezi, zimale kuno kukabwiri.
13: Não se desenvolve um país com ladrões, com marginais, com bandidos. Resolve-se um país com pessoas honestas, humildes, pessoas trabalhadoras. E quem conhece as pessoas que estão a fazer isso somos nós. Alguns que estão a fazer isso são nossos filhos. Como acabar?
4: Francisco Nangora, mulembe wa kutoma Vandalia Frelimo, muno província Zambésia, para kufuna kuti mbumba igumanike na makaliro aulungamu.
0: Mamba za kubali sopungu wadidi kuprovincia Sofala. Nkaramu nsinikisi wakubulukira kutsindi ya dziko ino. Pakulimiri andali ya Fralimu mprovincia Sofala. Gonsalvi Jemusi alikupemba tsukuliri ya mpisa nyakupembera. Tuera kutibasa aipate pakati pa kumalisa mavava. Anakala na kumadzwa na antu tangu ya kubwebzeka kumaso kwa amuna. Mayankwira Shwakisombe.
10: Nkadamu wakubulikira kutsindi pakulimirira ndala ya Frelimo muno mprovinsi ya Sofala, Gonsalvi Jemusi, alikupemba sogolere mpisa nyakupembera, tuera kuti basa ipati pakati paku malisa mavava, anakalamwazwa na anthu na kuyeruza kuna mbumba, tangwe ya kubwezeka kwa kumaso kwa amuna. Alonga kuti ipo no nzizuno lukuniwa na injiri nangu pa makaliro anthu mpisa, mbwenye safunika kuti mhangwa zimwazi kuna iyo zadidi kakamwe na asogolere na piungano pia kusiana siana tuwela kuti utata wanoo salinduli alonga kuti natanga mhangwa za kundaka zadidi antwa zinchi kakamwe luza abali au tangwa kumenywa anangwa pumbwa kutindiwo akalina nsambu wa kubweza kumasu kwa muna ukungabe hapo wapansi soka ondala kumbukira kuti mhangwa za kundaka zimamwene zisabweresto hipi na chiliru ponto na kuzondana kwa antu sasosa kusiana kwa ubale tifeni
14: esta informação, estamos a perder vidas e vidas humanas. Diz quando você lhe toca, já você fica já sem sexo ou entra dentro. Quatro. Quando essa pessoa que diz isso acontecer para ele...
10: Na mafa vaneu, tricuruza o barro com siana siana. A salonga kuti, unga kuiwa na mundu nzako, iwe, ngabi kala na kumaso. Peno kumaso kusabwezeka, sapita ankati, ndi mafafa. Ndi mavava, mwenye mtu nuwa angalonga kutipini pechitika kuna iye. Angaenda kumbutu ya ungomi, mkabi zidikirwa na pindi kwa kuhipa. Asa gumano mwadidi mwenye. Antu, aneo, asa kwatiwa mpaka kumbutu ya ungomi. Kuna hakonzi, mwenye, mkabi pia kuhipa kinauniwa kuna iyo. Anga kwatiwa mpaka kupulisia, anga fika mbafunzishwa. Asa longa kuti pidendi kuya iye, manungwanga, akala kuyamuka. Aka yamuka basi, muka pepo, tanyelezera kuti mtipenepi kinalongiwa. Apolanganani basi. Mundu wada pumba iwe kutia kukuya apiwa mavava mavava pinafunefe kukukumbusa anipano wapa kuti imwe ame wang ape wang abali yanga zikuwa tuino yale seru na pintu pizinchi pe kuipa nsoka watu wapichone pia ngondo asapiziwa madili mwene panachitwa basa safunika oneka chungano panachungano safunika oneka nyamaso tisafunika tikali ya masu ifpano tonsene.
14: Onde ha trabalho, tem que haver unidade. Onde ha unidade, tem que haver vigilância. Temos ser vigilantes um ao outro. Porque quem faz as coisas ao nosso filho que está nesse lugar.
10: Mafala kumazwa na nsidikizo kubulikira kutsindi pa kulimirira ndale Frelimo, muno mprovincia Sofala, Gonsalvi Jemusi.
0: Wapachita chokiswa mbeka kone kutale na moto, nsoka waplanise dimpadwe ndiye ulichiriri pa mbutu ya kutoma. Pa mapika masenze kerwa mpira nkati mwa provincia ya Tete. Mwenye kuira onezi jo.
15: Nsoka wa planisi dempadwe ulichiriri pa mbuto ya kutoma pa mapika masenze kerwa mpira nkati mwa ino provincia ya Tete. Nanch, dzulu eshidimingu, watambira mbautibula apale ansoka wa unia udisportiva tusongo be. Akali mapika mtalo wachishanu amapika makulu masenzikero ampira kugwana miendo nkati mweno provincia ya Tete. Nyamanejo wansoka wa planisi dimpadwe Valdo Mabui alonga kuti aweni alikukunga mhamvu zonsenenezene toera akonde kuluza kutsukuru pandima. Nanj asafuna pontho kukhala shasha wa mapika bodzibodzi awa chakachino.
16: Entrarmos preparados para cada jogo, trabalhar para conseguir os três pontos.
15: Tatoma mapika awa mwakusasanyika mwakuti dzakuno mudzaone kuti tiwine mapika onsene. Ndi msinzo ukulu unafunefe kufamba, pepi tikupidziwa, mwenye tisatongwa kukala akukurumba nyika mambo onsene kutitiwine mpika na mpika.
16: Salamos a 100% para se conseguir a vitória.
15: Nsamane ya mafala ya Valdo Mabui, penotironge Mitsa Bajo, nyamanejo wansoka wa planisye dempadwe, palonga kuti awene ali chiriri na kusasenyika kuti awine pontho championi wa province ino ya Tete makauno. Kundwinango, nsitikisi wa mfundisi wa nsoka wa Uniao Desportiva de Songo B, alonga kuti aphaliache, apita na ufekenyo ntando pitakwata kuti atibulwe na mipira miwiri awe nediso ya pakabonga. Kavani afotokoza kuti chikulu china iwo ndi kusasanyika kuti adzawinembo mapika anadza kusogolo kwa ndima pakusaka kupereka chitsanzayo kuli anthu onsene asakomerwa na nsoka wa UDSB.
17: Ife pano kusongo sori lowa para tiphate basa tikumbuke choko ndiye kubwera na adrese choko yalero yapita yapuriki choko ndene pane panakipa rostadu zitatu empate oganyara operder mash pada perdera shita masungu watu mashitempata basa pra kukonsigiru zitatu sinangu sogoro
18: kuruza kwa nangashitako akapweka mpakati mambuyo ope nangupensi kusogoro
17: epa kuruza kwa shira epa ningaweli ni kutia ponya opakati sogoro mbwe kwa zeti kipa ensi ya ponya ni pergi campo capira mbajugari mwense mbajiwa mwense so kuroa match fano gentiti tipo timbatakari unikweni tipo kwatakari watu timbatakari maningi tipo na madefesa kwepa kipa timbatakari na madefesa ni tipo maala meo campo yalumpo kwa sintano gentiti pari basa match kutitakari na kwense parashani ti wanisi ugolesa campeonato bima lapano epa kololino mechi kololino ifepano tili tipo nga gole damale buno kune tepa tili mishtura ni tinanango shuka juvenile anango kujunio kwase
15: kukhali kulonga kwa Cavani msitikizi wa mfundisi wa nsoka wa Uniao Desportiva de Songo B rafutokoza kuti atibulwa thangwe kuti aphali ache apita na ufekenyo mtando dziwani kuti kupambula kuina kudachita nsoka wa planisi dempadwe na mipira miwiri anzao aunia Desportiva de Songo B diso ya pakabonga pachitwa mpontho mapika nango anzalo wachishanu amasenzikero mpira kugwana meno kati mwa province ino ya Tete padaoneka chopo ningana ichi Zamalek Football Club wakumanje ndi chitiriro chauta atibula aphale a Shingale B na mipira miwiri anzao diso ya pakabonga Associa Sound Sportiva de Shingale abulumundisa aphale a Mulambe Football Club and District ya Mwatiz na mipira mishanu anza ubots. Manje Football Club aritu wapa nyumba na Football Club de Shitima na mpira boards anza mitatu. Football Club kwa Ngonia akomiwa chikondi cha Nkozinya na nsoka wa Ferroviario wa Mwatizi na mpira boards awene disu ya Ngombe. Wenye mapika kadate kwa kutachitwe pakati pa misoka ya Sportivo de Tete na Uniao Desportiva Jindale Africa kumarara. Huda chitike tayo na tangwe ya nyato zinango zida gwira nsoka ushua Desportivo de Tete. Na ipi mapika newa anati adzachitwe nsiku zina madzina. Tenepa nsoka wa Planisi Dempadu ulipambuto kutoma na mafundo 13. Kuchitoto kuna nsoka wa Uniao Desportiva de Songo B na fundo ibozi. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Wapachita Onesio Jo kasi ya patikwani isi kufa tumpangwa za mumbo zankatu mainu mprovincia Zambezi ya Trapangano kulonga kote apulisha nkatu mwaziko inu munu Zambezi ndio lipunzira mpamvu pakufuna kutimbana na umbili mkusiana siana pontu na msambo wakujirana manja bukira pa msoko nole wa apulisha. Chikolibule chenechi chapangizu wapakwe chena nkaramu wa polisha munu Zambezi ya Marinyo Mushanga. Pansipi alero nchipo sipakati pa Mtembe ya kupaula makamaka kusikira piaka maku mashanu na chibozi. Mira marakale kupandwa nsoko nunga unoyu wa apulisha nafuna kusalakanwa pansiku ya ndimingu sumanaino. Marinyo Mushanga alonga kote pakati pa pandu bosi ya kufuna kukumbukira msiku ya polisha. Ino mprovincia ndiyo na kumanika makamaka panyata ikulu tangu ya mavava akubwezeka kumaswa kwa amuna mpangwa zenezi za kutini inga kulonga kwao mpya utatawa na njimalonge fipino munu Zambezia anthu akukwana 18 mbale adapiwa thambwe ya mavava ninga anewa anangwa achimbale adaphekeka mukutibwerana muzaone apo pakati panyato bosibosi anthu akupiringana makumatatu mbale damangwa na polisi ankati masiku ino. Ulukukwira ulupena mbukwira nsipu zino ntengo wa ale anachita ulendo bulukira nkati mwa uno nzinda wa Kalimane mpaka maluano kusiana siana nkati mwa inu province ya Zambezi kutomena lero nchiposi mnungefe kubulikira pano panzinda mpaka kunzinda wa Mukuba kale anthu akagula makamaka tikiti pantengo kukwana madzana matatu na makumashanu mnungefe wakwiriratu mpaka madzana manai ya mbondo kira na makura mpaka pa tsindi ya unu mzinda wa Kilimani kale anthu akalipa makamaka madzana bosi na makumashanu mbonye tine patu ya kwira mpaka dzana na makupendo madzana mawiri mnyato busibosi likuoneka makamaka thambwe ya kukwira kwa mafuta aprafinu kutumira pasumane damala penepi na kwata kuti angasi ya shafiri akwanise kukwidza ntengo gramu chungano cha miotokala munu Zambezi satuka andu na mitolo santu jataidi alonga panzizi ubozibozi kuti kututuka kwa ntengo wa ale na chita ulendo nditambwe ya kusowa kwa mafuta pondo na kusakazika kwa miseu. Inati itome pakati pa kumala kwa sumana ino, bulikira mbalo mwantitritu ya Alto Moloko munu Zambezi ya tsenzu ya dzoma ikulu inazina ya Carnaval Municipal, vanafuna kuchita kundi makamaka misoka ya kukwana mitandatu. Ngaramwa salakana uchesa na masenze kero bulikira nkati mwanzinda wa Alto Moloko Cesar Manuel, alonga kuti pa misoka inei. Inati kwanisi kwanisa luso nkati mwa masiku matandatu makamaka pa magulu kusiana siana bulikira mbalo mwampisa pia kusiana siana ngaramu unole Cesar Manuel alonga kuti na thambwe ya nyato kusowa kwa kobiri basi bosibosi inati kwanisi tene pata kukhala na nyato makamaka pakufuna kulipa kuli ale anafuna kubulikira pa dzoma ibodzibodzi. Za provincia ya Sofala zikolonga kuti kubalo kupingana pikwi piwiri mbakala ale adabunira na nyatwa ya kudzala kwa madzi bulikina mbalo mwantitiritu wa Shemba mprovinsi ya Sofala mbale kutambira chipedzo na chinabulikira kuli utongi na anango anyakwapedzera. Mlonge fipino ndi ubali ya zinji mwayuwa ali na kumanika mbada cherenga makamaka tambira potso pondo na pyombo tuwera kuchita mabasa a ulimi. Mustadoro bulikina mbali mwajitritu wa Shemba mbuya bento zeka alonga kutipa ntanda zwiri madzi ya dakaka mkutubira na mzaone pini mbiyo kwata kuti anto kwa nisi kubonera mlonge fipino makaliru wa gwirira pondo ninga mwakale. Iwa kuchita umu na umu pionsene dura kuti anthu kwani siku kolola pamzalu wa chwiri bento zeka alonga kuti mapiri pidapirikao iwo apereka mbeu ya mapiramanga mpunga pabodzi na mbeu ya misapu kusiana siana tuera kukolola makamaka kuchita ulimi pamzalu wa chwiri. Zinango za ku provincia ya Tete zikolonga kote utongi ndiyo likubala makamaka mpaka pantanda ya malimwe makauno kupangiza maganizo wa mafuta awa parafini bulikina nkati mwaziko ino pionsene tuwira kubwedza nduli nyatwa inaoneka bulikina maziku wa kunja pionsene pinepi pa chinkutuvu chinaoneka bulikira pakati nakati padziku ya pansi. Ndi makanizo napangizwa pakwecha makamaka pakufuna kupatiza basa mbase busubusu bulikira mbwalo mwa street ya Inyasoro mu province ya Nyambane ninga maganizo kufuna kupanda nzeru pontu na kuchimika mbuto zibosibosi za kuchita mafuta pamfendo kutoma mabasa ine hii nati kwa nisikuchitwa ulikira kutsindi ya peno kunterero kwa dziko ino zinezi mpango za mwazwa pansiku ya nsaburu idabanda ulikira mzindo wa Tete na ntongi wa dziko ino mambo Daniel Chapo pansembe makamaka ya ulendo wa basa wa nsiku zitatu ulikira mprovinsi inele mbuya Chapo wati makanizwa ne wanati kwa nisikubweza nduli nyatwa ya kusoa kwa mafuta ni wa aprafino bulkira mkati madziku watu ino mpangwa za nchiputikesi.
19: Econômica com enfoque na promoção da inovação e empreendedorismo juvenil. O detalhe com o enviado especial da Rádio Moçambique ao Quênia, Vitor África.
20: Uma delegação de empresários europeus desloca-se a Maputo em setembro deste ano para explorar oportunidades de investimento. A deslocação de homens de negócios, entre os quais franceses, a Maputo, foi acordada na audiência que o presidente da República, Daniel Chapo, concedeu esta segunda-feira em Nairobi, no Quênia, ao dirigente da Institution Cell, um centro de pesquisa com sede na França, que trabalha nas áreas de relações internacionais, estratégias políticas, económicas e culturais. Segundo Pascal Lourro, presidente da Chessel, Moçambique é um país que dispõe de oportunidades de negócios que interessam a França em particular e também à União Europeia. Rádio Moçambique, a partir de Nairobi, Vitor África.
19: O presidente da República, Daniel Chapo, endereça uma mensagem de saudação aos profissionais de enfermagem por ocasião do Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala esta terça-feira. Em mensagem, o chefe de Estado presta homenagem aos homens e mulheres que, com elevado sentido de missão, entrega e espírito de sacrifício, se dedicam diariamente à preservação da saúde e da vida do povo moçambicano. O estadista moçambicano refere ainda que o empenho e espírito de missão destes profissionais da saúde demonstram que a enfermagem é mais do que uma profissão. É uma verdadeira missão de solidariedade, humanidade e compromisso com a vida. Lê-se na mensagem. O presidente Chapo exorta, no entanto, os profissionais de enfermagem a reforçarem o compromisso com a humanização dos cuidados de saúde, colocando o paciente no centro da sua atuação. A presidente da Assembleia da República repudia